has gjort oss hvað. Nú ert að vanda og ekki vaði, jótti kúkis, etna mig, fár og í lúi.